0: ebinom anya me ye kawa ana ode hye won sa ebinom abi na so oyi ni kye fia na asabato na ye de ye sunya me a wati ye mu
1: Jesus.